0: tajam tatajam tatanam tatadam tatitangir tatirigil tatajam tatajam tatanam tataram tatitangir tatirigil tatajadi tadana tatjan tadana tatini tadini tatjanu tatita tarita danata chanuta dini tatajam tatam tam tatirigil tatam
1: ke botan chir bin chakkar tad ke botan chir bin chakkar kal ko tu ke tu kuch kar kal ko tu ke tu kuch kar chit ke tu ra man mat kar